0: ありがとうございます。金さん、ちょっと目を、気に入って
1: ます。
0: Turtles Save the Turtles, Henry White.
1: Copy, sir, pretty much.
2: Please, we'll have a 12th of March.